0: Sexual. Vraća se spektakl leta. Aktuala u rojstni dan. Arena Stožice, 4. decembar.
1: Ustupnice u prodaji. Od četvrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
2: Top Event.si. Tvoja ustupnica u svijet dogodkov.

moredu na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko sirova more se i u tvrdo, i u meko, i u gusto, i u ritko, i sa svom mogućom spizon mutit, al kad nadalina muti ja.